0: shit ne noi en bëriet ap kolengjin.
1: Një kom këtë shit në lin, tu get në lin, me bua let ak panda ptaj, ing e minjo, e mo e fëmë.